kwa di ani mo. Abu zumbi ni mkwa. Mwani tu mibi. Mwachi mi. Una uji izwa for the film kwa sumbu. Emane ni da swasa. Wako tuku kwa kono. Na wa unye wende wa kondo. Oboka tu. Eti mwaji jese. Meyari ya no. Mama ni ya no. Mihie. Nipenes. Na maju wa diti. Omejeni. Hallelujah.

asase a ewo si ye so akwantufo bijana kono kosiesi baby amaye enche bia obesa baby o bisa ho se waye krado oba eneya waye krado so onene beko na

this yaba minya mi tuwe je unyame kusa na upata se yudi na ye unyame kwa ma wokuno unyame kwa ma kusa na upata unyame kwa ma wokuno.

Wada hu da acha manani age. Na so mepani de afem mesin. Ye ni emre nkaso. Na so ahwe ya amanye nti. Makika memre so asiesini. Oh. Akama yesa mopani.